Pela kāna te o tēnā sēku nē te iena iu te atla dui tēnā mēne hewi ki ndēra māsi gari sēnā tēn Rā te kēnza jōkan bāna rūj kūtā Sīli kēnza hēb Norwegian kūtā Pēcā kēnza Gabe Harsti kūtā Pēcā kēnza Charlie Talley Sā chāntīrā iu tēnā hēnē ki tāu zēn Nā zvēr gāti Sā zīlā jōm hōp sūjī